0: Tak jako správnej manažer a fabrikant mám trenažer a lubrikant. A jako správnej ministr,
1: jako správnej ministr,
0: a zneužívám registr,
1: zneužívám registr.
0: A jako správnej premiér,
1: jako správnej premiér,
0: zneužívám teriér,
1: zneužívám teriér.
0: Tak jako správnej ministr a premiér mám kanistr a teriér. A jako správný prezident,
1: jako správný prezident,
0: já byl vždycky disident,
1: já byl vždycky disident.
0: A jako správný prezident,
1: jako správný prezident,
0: a na hradě jsem rezident,
1: na hradě jsem rezident.
0: A proto všichni vědí, že